0: Tusing tadi nyen mau munyi ngawang-ngawang nuduh angkene keto yen tusing mau pesaksi.
1: Kewal abdiha mus.
0: Keto subo ulah-ulah pangman yen mau munyi.

0: Lang, lang, lang, ne,
1: ano? Lang, doon, ne, ne, to.
2: Gagak kang ano, amabi, amabita.
0: Gagak kang anamo?
2: Kang anamo, doon, eh. Gagak kang anamo, bitak.
0: Timpal ni pertama.
1: Timpal ni pertama. Ipo ni guak. Sane madan ibi takse.
0: Isi dokter Andus.

0: Nelektekan raris. Ber atuh semeng latek jak cekok pro.
1: Iya apa ngon ngimpus
0: ya. Oh, ngon ngimpus nih. Aliang ya bungka dong benah nih.
2: Sedap